0: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke, umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 28 stepeni Celzijusa.
1: Radio Cetinje, i ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Cetinje Info.
1: 11. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Saobraćaj na putevima Cetinje Podgorice i Cetinje Budva odvija se bez većih zastoja uz pojačan intenzitet zbog ljetnje sezone, saopšteno iz Cetinske policije. Povremene gužve bilježe se na dionici Njeguš i Kotor gdje dvosmjerni režim usporava saobraćaj. Policija je pojačala kontrole i apeluje na vozače da poštuju propise.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, realizovat će se u tri ciklusa, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole.
0: Cetinje Info.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedna informacija iz sporta. Do početka nove sezone Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige ostalo je 7 dana, a fudbaleri Lovćena večeras će igrati posljednju pripremnu utakmicu. Cetinjani će generalnu probu imati protiv Koma na pomoćnom stadionu od 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke, umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Marvel Studio navodno je pronašao glumca za jednu od ključnih uloga u novom filmu o X-menima. Kako piše Deadline, Kit Connor, zvijezda Netflixove serije Heartstopper, glavni je kandidat za ulogu Scotta Summersa, poznatije kao Kiklop. Ukoliko dogovor bude potvrđen, Connor će preuzeti ulogu koju su ranije igrali James Marsden i Ty Sheridan. Marsden će se inače vratiti kao Kiklop u filmu Avengers Doomsday. Istovremeno, za ulogu Emme Frost razmatra se australijska glumica Samara Weaving. Novi film o X-menima režirat će Jack Schreier, dok scenario potpisuju Lee Sung-jin i Joanna Kahlo. Projekat je još u fazi odabira glumačke postave, ali Marvel očigledno ubrzano formira novu generaciju popularnih mutanata. Connorova karijera posljednjih godina je u usponu. Nakon uspjeha Heartstoppera pojavio se u filmu Warfare, a očekuje ga i uloga u adaptaciji popularne videoigre Elden Ring.

0: Cetinje Info.
1: 13. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Saobraćaj na putevima Cetinje Podgorica i Cetinje Budva odvija se bez većih zastoja uz pojačan intenzitet zbog ljetnje sezone, saopšteno iz Cetinske policije. Povremene gužve bilježe se na dionici Njeguš i Kotor gdje dvosmjerni režim usporava saobraćaj. Policija je pojačala kontrole i apeluje na vozače da poštuju propise.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole.
0: Cetinje Info.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19. sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedne informacije iz sporta. Do početka nove sezone Meridian Bet druge Crnogorske fudbalske lige ostalo je 7 dana, a fudbaleri Lovćena večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu. Cetinjani će generalnu probu imati protiv Koma na pomoćnom stadionu od 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab da umjeren najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 14 sati i 30 minuta. U međuvremenu vašoj pažnji preporučujemo ovo nedjeljno izdanje emisije Pregled sedmice od 13 sati i 15 minuta na našim talasima.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

0: Pregled sedmice.
1: Emisiju Pregled sedmice nastavljamo novostima od četvrtka. Požari su i toga dana obilježili dan u Katunskoj nahiji. Vatrogasci su uspjeli da lokalizuju vatru na Velestovu i Čevu, ali se požar nastavio širiti prema Lastvi Čevskoj i Markovini. Gašenje su otežavale visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren, a u akciji su pored vatrogasaca učestvovali avioni Antonov i Air Traktor. Tokom dana izbio i novi požar u Mikulićima, a prema prvim informacijama uzrok je mogao biti kontakt električnih vodova na stubu za struju.
0: Pregled sedmice.
1: Komunalna policija i inspekcija Prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Pregled sedmice.
1: Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru obilježila je u četvrtak na Cetinju 230 godina od donošenja istorijske stege, prvog zakonodavnog akta u Crnoj Gori. Delegacija stege i građani poklonili su se moštima Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru, nakon čega su se okupili na guvnu ispred manastira. Član stege, Branislav Radulović, poručio je da je istorijska stega postavila temelje crnogorske državnosti i nacionalnog jedinstva, te da su duh Svetog Petra Cetinskog, duh stege i duh Crne Gore nesalomljivi.
0: Pregled sedmice.
1: Projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava predstavljen je u četvrtak u Centru za kulturu Prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
2: Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima dvogodišnjeg istraživanja iz oblasti genetičke genealogije, koje donosi nova saznanja o porijeklu cetinskih porodica, njihovim međusobnim vezama i migracionim kretanjima kroz istoriju. Izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK kod Borislav Banović istakao je da su rezultati istraživanja uglavnom bili očekivani, te da predstavljaju potvrdu ranijih pretpostavki.
3: Dobili smo negdje uobičajene očekivane rezultate, dakle da je Cetinje neki presjek ili prosjek Crne Gore prati, neke su kao grupe nešto malo izraženije ovdje, a druge manje, ali uglavnom to je ono što smo negdje i očekivali. Drugi važni nalaz jeste da su to migracije otprilike više od polovine muškaraca potiče od predaka koji su došli sa Mediterana u ove krajeve, tog južnog, jugoistočnog pravca, a negdje druga polovina ili možda manje je iz ovog sjeveroistočnog pravca, dakle sa zadnjom seobom koja se vezuje za Slovene.
2: Banović je dodao da je riječ o zahtjevnom i dugotrajnom istraživanju.
3: Mi testiranje vršimo u laboratoriju američkoj kompaniji u Houstonu, a znate, dok test dođe, dok ispitanik da uzorak, pa dok se to vrati, to su mjeseci, pa onda oni tamo istražuju, to je, analiziraju u laboratoriji, to traje isto po nekoliko mjeseci i na kraju mi to slažemo i kompariramo i pravimo te tabele.
2: Najavio je nastavak projekta.
3: Projekat nastavljamo, nadam se, daljim, nama je to jako interesantno udruženje, a vjerujem da će biti i centru, da nastavimo sa testiranjem, da obuhvatimo što više bratstava, prezimena na Cetinju koje ovim do sad istraživanjem nismo obuhvatili.
2: O projektu su govorili predsjednik udruženja Crnogorski DNK kod Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić.
0: Pregled sedmice.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Prijestolnice Cetinje i u petak su bili na terenu u Katunskoj nahiji, gdje je kratkotrajni pljusak pomogao u gašenju pojedinih žarišta. Kako je za Radio Cetinje potvrdio VD komandira službe Miloš Čećanović, lokalne padavine znatno su promijenile situaciju u Markovini, gdje je požar u potpunosti ugašen, dok na području Lastve Čevske kiša nije imala većeg efekta.
0: Pregled sedmice.
1: Radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru, koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka, u završnoj su fazi, potvrđeno je za radioteleviziju Cetinje iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Radovi se izvode u okviru redovnog održavanja u skladu sa stručnom pomoći uprave, bez potrebe za izdavanjem posebnih konzervatorskih uslova. Po njihovom završetku, Mitropolija je u obavezi da upravi dostavi izvještaj o izvedenim intervencijama.
0: Pregled sedmice.
1: Od petka su u Crnoj Gori na snazi veće kazne za saobraćajne prekršaje. Strožije sankcije predviđene su za prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i droga, prolazak kroz crveno svjetlo, upravljanje neregistrovanim vozilom, kao i za korišćenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa tokom vožnje. Izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima povećane su i kazne za nepropisan prevoz djece, kao i za pojedine prekršaje pješaka, biciklista i vozača električnih trotineta. Cilj novih mjera je povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Pregled sedmice.
1: Legendarna makedonska grupa Lebi Solo držala je u petak u okviru programa Ljeto u prijestolnici koncert u Njegoševoj ulici. Publika je uživala u brojnim hitovima uz odličnu atmosferu koja je obilježila cijelo veče. Muzički program nastavljen je nastupom budvanskog benda Prigenice, koji je domaćim hitovima zaokružio uspješnu koncertnu noć u srcu Cetinja.
0: Pregled sedmice.
1: Evo jedne informacije iz sporta. Mladi crnogorski napadač Andrija Petričević novi je član španskog kluba Deportivo Guadalajara. Cetinjanin u novi klub dolazi nakon zapaženih nastupa u najjačoj omladinskoj ligi Španije, gdje je prošle sezone igrao za madridski Sporting Hortalezu i bio proglašen za najboljeg igrača lige u decembru. Potpisom za Deportivo Guadalajaru započinje seniorsku karijeru, a transfer predstavlja važan korak u njegovom daljem fudbalskom razvoju.
0: Pregled sedmice.
1: Stigli smo polako i do subote 8. avgusta. Ljetnja turistička sezona donijela je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Crne Gore, a posebno se bilježe gužve na dionicama ka primorju i izletištima. Kako se odvija saobraćaj u zoni nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Cetinje i koje mjere preduzima policija, poslušajte u našem izvještaju. Na magistralnim putnim pravcima Cetinje Podgorice i Cetinje Budva saobraćaj se za sada odvija bez većih zastoja. Ipak, zbog visokog priliva domaćih i stranih vozila, prisustvo policijskih patrola je pojačano. Komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić ističe da su preventivne i represivne mjere na terenu svakodnevne.
4: Uprava policije, kao i do sada što je radila, tako će i buduće nastaviti, preduzimaće sve preventivne, odnosno i represivne mjere i radnje u cilju održavanja bezbjednosti saobraćaja kroz obilazak kritičnih dionica puta gdje može doći do nastanka saobraćaja i nezgoda, a također će vršiti se na određenim dionicama puta i radarske kontrole, odnosno kontrole svih učesnika u saobraćaju u cilju smanjenja broja prekršaja i odnosno i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na koji bi način spriječili eventualne nastanke nezgoda sa nekim najgorim posljedicama.
1: Za razliku od glavnog magistralnog puta na regionalnoj dionici Njeguš i Kotor situacija je znatno složenija. Zbog uskog kolovoza i velikog broja autobusa i automobila saobraćaj se tokom dana odvija usporeno uz povremene veće zastoje. Jokić podsjeća da je tokom maja na ovoj ruti funkcionisao jednosmjerni režim koji je davao odlične rezultate, ali je na zahtjeve mjesne zajednice Mirac ponovo vraćen dvosmjerni saobraćaj.
4: Službenici uprave policije su upozoravali na sastanku predstavnike obje opštine da režim saobraćaja koji je trenutno na snazi neće omogućiti nesmetano funkcionisanje saobraćaja, što se i potvrdilo. Jedino taj jednosmjerni režim saobraćaja mogao omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici puta zbog same konfiguracije saobraćaja i saobraćajne protočnosti vozila mora biti saobraćaj otežan, a službenici naravno uprave policije će i dalje kroz svoju nadležnost nastajati kroz regulisanje saobraćaja da omoguće nesmetano odvijanje i kretanje vozila bez većih zastoja.
1: Iako gužve potvrđuju veliku posjećenost Njeguša, Ivanovih korita i žičare, duža zadržavanja, kako ističe Jokić, mogu stvoriti loš utisak od turista. Zbog toga poziva na strpljenje, ali i na striktno poštovanje saobraćajnih pravila, posebno imajući u vidu nove, znatno strožije zakonske propise.
4: Vjerovatno ste u toku da je stupio novi zakon bezbjednosti saobraćaja sa određenim izmjenama, gdje su kazne i kaznena politika je veoma strožija i jedan apel za sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da se pridržavaju saobraćajnih propisa i jedino na taj način da će se sačuvati sebe i druge učesnike u saobraćaju.
1: Iz policije poručuju da će njihove patrole ostati na terenu tokom čitavog dana sa posebnim fokusom na kritične tačke, kako bi se spriječili zastoji i očuvala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
0: Pregled sedmice.
1: Jaja u Crnoj Gori dalje su znatno skuplja nego prošle godine, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede. U odnosu na jul 2025. godine, jaja klase M skuplja su 33,3%, a klase S 30%. U drugoj polovini jula poskupjeli su i svježi sir i pori luk, dok su lubenice, breskve i šljive pojeftinile.
0: Pregled sedmice.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeću ponedjeljak, realizovat će se u tri ciklusa, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6. a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Emisiju realizovali Nenad Martinović i Marina Sekulić. Ostanite uz talase Prvog crnogorskog radija.
5: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Cetinje Info.
1: 14 sati i 30 minuta. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A iz sadržaja emisije izdvajamo. Saobraćaj na putu ka Budvi i Njegušima pojačan. Iz policije uputili apel vozačima da poštuju nove, strožije propise. Koncert Ane Štajdohar večeras u Njegoševoj ulici. Izložba Saške Bojić u ponedjeljak u Centru za kulturu. A u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Ljetnja turistička sezona donijela je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Crne Gore, a posebno se bilježe gužve na dionicama ka primorju i izletištima. Kako se odvija saobraćaj u zoni nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Cetinje i koje mjere preduzima policija, poslušajte u našem izvještaju. Na magistralnim putnim pravcima Cetinje Podgorice i Cetinje Budva saobraćaj se za sada odvija bez većih zastoja. Ipak, zbog visokog priliva domaćih i stranih vozila, prisustvo policijskih patrola je pojačano. Komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić ističe da su preventivne i represivne mjere na terenu svakodnevne.
3: Uprava policije, kao i do sada što je radila, tako će i buduće nastaviti i preduzimat će sve preventivne, odnosno i represivne mjere i radnje u cilju održavanja bezbjednosti saobraćaja kroz obilazak kritičnih dionica puta gdje može doći do nastanka saobraćajnih nezgoda, a također će vršiti se na određenim dionicama puta i radarske kontrole, odnosno kontrole svih učesnika u saobraćaju u cilju smanjenja broja prekršaja i odnosno i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na koji bi način spriječili eventualne nastanke nezgoda sa nekim najgorim posljedicama.
1: Za razliku od glavnog magistralnog puta na regionalnoj dionici Njeguši-Kotor situacija je znatno složenija. Zbog uskog kolovoza i velikog broja autobusa i automobila, saobraćaj se tokom dana odvija usporeno uz povremene veće zastoje. Jokić podsjeća da je tokom maja na ovoj ruti funkcionisao jednosmjerni režim koji je davao odlične rezultate, ali je na zahtjeve mjesne zajednice Mirac ponovo vraćen dvosmjerni saobraćaj.
3: Službenici uprave policije su upozoravali na sastanku predstavnike obje općine da režim saobraćaja koji je trenutno na snazi neće omogućiti nesmetano funkcionisanje saobraćaja, što se i potvrdilo. Jedino taj jednosmjerni režim saobraćaja mogao omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici puta zbog same konfiguracije saobraćaja i saobraćajne protočnosti vozila mora biti saobraćaj otežan, a službenici naravno uprave policije će i dalje kroz svoju nadležnost nastajati kroz regulisanje saobraćaja da omoguće nesmetano odvijanje i kretanje vozila bez većih zastoja.
1: Iako gužve potvrđuju veliku posjećenost Njeguša, Ivanovih korita i Žičare, duža zadržavanja, kako ističe Jokić, mogu stvoriti loš utisak od turista. Zbog toga poziva na strpljenje, ali i na striktno poštovanje saobraćajnih pravila, posebno imajući u vidu nove, znatno strožije zakonske propise.
3: Vjerovatno ste u toku da je stupio novi zakon bezbjednosti saobraćaja sa određenim izmjenama, gdje su kazne i kaznena politika je veoma strožija i jedan apel za sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da se pridržavaju saobraćajnih propisa i jedino na taj način da će se sučuvati sebe i druge učesnike u saobraćaju.
1: Iz policije poručuju da će njihove patrole ostati na terenu tokom čitavog dana sa posebnim fokusom na kritične tačke, kako bi se spriječili zastoji i očuvala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe s invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, realizovat će se u tri ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6. a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole biće dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se i tokom avgusta, donoseći publici bogat program kulturnih i muzičkih događaja, saopšteno iz gradske uprave. Večeras od 21 sat u Njegoševoj ulici će nastupiti DJ Joco, a potom Ana Štajdohar, donoseći publici spoj popularnih hitova i odlične zabave.
0: Cetinje info.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje info.
1: Do početka nove sezone Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige ostalo je 7 dana, a fudbaleri Lovćena večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu. Cetinjani će generalnu probu imati protiv Koma na pomoćnom stadionu od 20 sati. Lovćen je tokom priprema odigrao 5 mečeva uz jednu pobjedu, 3 remija i poraz.
0: Cetinje info.
1: U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernim predjelima povremeno umjerena oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 24 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Cetinje info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje info.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab umjeren pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
1: Radio Centrinje.

Radio Mozaik Biza. Marvel studio navodno je pronašao glumca za jednu od ključnih uloga u novom filmu o X-menima. Kako piše Deadline, Kit Connor, zvijezda Netflixove serije Heartstopper, glavni je kandidat za ulogu Scotta Summersa, poznatije kao Kiklop. Ukoliko dogovor bude potvrđen, Connor će preuzeti ulogu koju su ranije igrali James Marsden i Ty Sheridan. Marsden će se inače vratiti kao Kiklop u filmu Avengers Doomsday. Istovremeno, za ulogu Emme Frost razmatra se australijska glumica Samara Weaving. Novi film o X-menima režirat će Jack Schreier, dok scenario potpisuju Lee Sung-jin i Joanna Kahlo. Projekat je još u fazi odabira glumačke postave, ali Marvel očigledno ubrzano formira novu generaciju popularnih mutanata. Connorova karijera posljednjih godina je u usponu. Nakon uspjeha Heartstoppera pojavio se u filmu Warfare, a očekuje ga i uloga u adaptaciji popularne videoigre Elden Ring.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232